0: 人啦、啊，健康挂着就是财富，有厝通住，食会饱，穿会少，这就是福报。今日时势有伫身边做伴，这是上幸福，容易满足就会快乐。欢迎收听《快乐的残障人》。
1: 15歳で初めて歌ったリンゴ追い分けを、その後ひばりさんは生涯大切に歌い続けることになるのです。

お岩木山のてっぺを綿みたいな白い雲がぽっかりぽっかりと流れていて、桃の花が咲き桜が咲き、そっから早咲きのリンゴの花子が咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨とさ降って、しれや花びら散らすと、オラあの頃東京さで死んだ。

0: 一户二六三房甲四宝岛美女的宝岛镇，向来伊就三元出名，有糕圆、酱圆，啊个肉圆，你个的菜饭嘛真好食。这当中是透早四点，你所收听是 FM 88.7花莲广播电台。
1: ラジオ体操みんな一緒にやりましょう。ショーインジ体操大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。曲げる運動、椅子に腰掛けてる方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をねじります。

腕を上げて伸ばして上げて伸ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に曲げます。正面で胸反らし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に揺すりましょう。腕と足の運動。呼吸を整えながらゆったり